0: Ki lo sele nbe gangan?
1: A se gbe about 25 minutes ago nisin.
0: E ki lo sele nbe gangan? Tori so e ba kiro ko e mo pa awon ko yen lati ma koju sa awon ko to bo lati korodu ni. Ki lo sele nbe gangan ni bi tsunami e sa?
1: Won so won lo ko ti e mi lo ma gbe mi tun ni e. Eyi to sele yi o sele ni abe bridge ojo ta lati logun lo si Sito gate.
0: Be yi o na ni.
1: Moto ona mi eh too late lo move lo so di bridge lo Sito gate.